0: تاریخانه داس خواجه خواجه سندره دی لگوالی دی داس شای وروه
1: ایم ایس ڈی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایم ایس ڈی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچه بازوره تلوشی چه وارو دیو زون تا زه هم اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زه هم ورو
1: بلکل مزیر ساچه سی وارو دیو تو تا هم اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره او ردائشه موسیقی

0: Afgan Marawatka.
1: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: دیما ولی خپه رورا
3: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته می ډیر وار خطا دی
2: دیما ولی دی وار خطا دی
3: زمونږ زګی گرمی م ډیرې بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
2: رورا خپکی گا ما اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی م دی ختم شي او خارق م دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
3: واه اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی صوب زنده باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

نو بالکل اوردون گتا صبح مون ته ضرور فیدبیک راکې زمون غواز کم کم رډیو باندې چرته چرته اوکی دی نو ضرور لک شانت چکم نه کنا اخواري مهنت بل لسنر هم سره کوي ور سره ور سره چکم نه کنا زمون کم ارجگان صاحب باندې لک شانت باغه هم اخواري مهنت را سره کوي کنا نو چرته هم زمون غواز زمغا غواز رسی تاسو ته بالکل پته وي چې شما کسمنک پاکستان پروگرام دا ټایم کیږي دی لله صبح 9:70 یولس بجې پرې نو شما کسمنک 9898999 یعنی 03222998999

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: خوزی د مینی سره هر پان سانګ سانګ
2: خیر خودی برکتی ډیره خوندوره سندره وای
1: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه دا ځل فصل ډیر خوشوي دی
2: د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه
1: او ډیر په اسانۍ سره او به د سکشاله نه زری قرضه چې میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
2: نو زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي
3: او جی د پاکستان د ټولو لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بینکنگ کردی، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط ضوابط لاگو ہے
5: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
6: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
5: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

چه په نظر نشي مینا. سلام همدرد هموش تنها هم دا ایمیز دی او تر ایک خان ورتا لگئی کڑا او در آس همدرد چی پنسر نشی مینا. واہ چی واہ هموش تنها دیر شان بچی چی مسافر یی.